0: Ginapanawagan ang lalaki nga bago lang napagunting sa barbershop, "Sir, palihog balik anay, kayang imo dilunggan, nabilin. Salamat!"
1: Pow! Puwerte!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat!
1: Pow! Puwerte!
2: Mix of rock.
3: Pare ko amo si
2: Mix of rock.